Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu.

Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: radio. Vogošć.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

Govorim reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Islam.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Družimo se u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, još nekih 15 minuta. A na Grbavci je došlo do potpune blokade saobraćajnice, osvanuo je i grb Bosne i Hercegovine na sredini kružnog toka. Na Grbavici je danas došlo do izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova, a građane je posebno privukao prizor iz jednog od kružnih tokova. Zbog izvođenja radova na saobraćajnici na području Grbavice uspostavljen je izmijenjen režim saobraćaja, što je izazvalo zastoje i otežano kretanje vozila. Posebnu pažnju privukla je zastava Bosne i Hercegovine postavljena na sredini kružnog toka, koja je osvanula u trenutku kada su radovi izmjene saobraćaja dodatno usložnili situaciju na ovoj frekventnoj sarajevskoj lokaciji. Vozačima se preporučuje dodatni oprez i korištenje alternativnih pravaca, posebno u periodima pojačane frekvencije saobraćaja. Ma najbolja preporuka, ukoliko ne morate, nemojte voziti automobile, koristite gradski prijevoz, pa onda će biti sasvim sigurno manje gužve, manje nervoze. Naoružajte se strpljenjem i budite oprezni. Euroband, dugo me nisi ljubila.

0: Radio Voguša.
1: Tačno je 12 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. I sada ovo je vrijeme kada slušamo mini koncert, tako će biti i danas. Ja zaboravila jutro da vam kažem, tačno u 2 minute do 9 sati pojavio se i moj kolega Edhem Džuho, vratio se s odmora, evo onako pun pozitivne energije, spreman za nove radne pobjede, tako da će on odabrati koje 3 pjesme slušamo od Safeta Isovića, znači ponedjeljkom legendarni Safet Isović, pa da čujemo šta nam je to pripremio Đuho. Uživajte!

0: vina, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Radio Eden.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko. Krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam...
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Vokuša.
1: Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Evo, družili smo se u jutarnjem programu. U popodnevnom, evo kratko informacija, znači BH Meteo najavljuje vrhunac toplotnog vala krajem sedmice, očekujemo temperature i do 42 stepena, ali kako smo malo prije pročitali u vremenskoj prognozi, sutra se očekuju neki pljuskovi, nadamo se da će i biti širom Bosne i Hercegovine. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam naravno i ovog ponedjeljka 24. dana mjeseca avgusta 2026. godine da se družim sa vama. Kolegica Dvija Tirić je već tu i čeka da nastavi raditi sa vama. Kao što sam rekla, i kolega Edhem Džuho se je vratio s odmora i on će se družiti sa vama sve do 17 otprilike. Znači, što da vam kažem, hvala jer ste bili sa nama, budite i dalje, naravno, sigurno fenomenalna muzika i mnogo dobre priče, nadamo se lijepe informacije, i eto, da ne pričam dalje, čao!

I tako kaže Toni Cetinski, a iz Bihamka kažu pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oroši, Brod, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Presika i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone, dakle u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Evo, dakle, čuli ste kakvo je stanje, dakle, na putevima, odnosno tačnije na graničnim prelazima u našoj zemlji. Budite strpljivi, obazrivi, ukoliko idete preko granice, ipak idete na odmor. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli, pratite popodnevni program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: blaži. I da, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom. Tačno je 15 sati 33 minuta, 24. august 2026. godine. Evo nas tu još jednim pismima iz komšiluka. Zajedno smo do 20 sati, kada je u pitanju nastavak našeg programa. Svakako poziv da ostanete uz nas, obzirom da je izuzetno vruće. Uživajte uz dobru muziku. Svakako i sami možete da uređujete muzički dio putem Viber broja 062 045 118. Dakle, pišite šta želite čuti i vrlo rado ću da pustim vaše pjesme. Najprije Ana Bekuta, Ne gledaj me tako. Dobar dan i dobro nam došli.

Andrejana Čekić kaže, sreću, pojavi se 062 045 118, naš SMS, Viber, broj, kako god. Stoga pišite, ostanite uz nas, pa pratite pisma iz komšiloka. O novim

A u nastavku programa slušat ćemo pjesme koje ste vi tražili. Pozdrav, može li žena od sultana Tijana ili šerif put do bola, hvala. Veliki pozdrav za Sabiru. Može, slušamo jednu i drugu pjesmu u nastavku programa 062 045 118 15 sati 47 minuta. Pisma iz komšiluka i dalje, uživajte uz dobru muziku, pišite nam, družimo se da večeras, da večeras do 20 sati, pa dobre zabave neće faliti, stoga ostanite uz nas.

E, idemo dalje, 16 sati i 11 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole, posjetit ćemo večeras u terminu od 23 do ponoći. Vršit će se u ulici Iskenderije, dakle kod objekta javne ustanove vrtić Iskenderije. Dakle, od 23 pa do ponoći. A kada je u pitanju dobra muzika, Elvira Rahić u nastavku Bivši moja, a nakon toga i Dado Polomenta i Dama. Ostanite uz nas, pišite i dalje na 062 045 118. Pratite pisma iz komšiluka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

opet svak na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i pomisli, Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usnio? I tek kad sve prođe, skonta da nije važna dužina puta ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, gdje je i s kim zasto, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio. Nego deti trehni ove ponjave i seđade i protrljaj dobro penđere novinom dok ne počnu škripat, a ja ću te gledat i uzdisat za vremenom kad sam bio mlad.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: I evo, nakon Vogošćanske hronike nastavljamo druženje kroz popodnevni, evo, moglo bi se reći i večernji program. Do 20 sati smo zajedno, evo idemo sa zabavnom muzikom, zahladnilo je, fino, ugodno, sad možete prošetati, kažu meteorolozi, sutra će biti kiše, pljuskova i grmljavine, u Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Što se tiče temperature, između 20 i 24 jutarnja, a što se tiče dnevne, od 26 do 31, na jugu zemlje do 35, u Sarajevu sutra 28 stepeni.

I u nastavku programa ćemo o prekidu u vodosnabdevanju. Naime, teška hidrološka situacija i zamućenje Peračkog vrela sa kojeg se vodom snabdevaju mnoga vogošanska naselja bili su osnovni razlog zbog kojih građani Vogoš i proteklog vikenda u svojim domaćinstvima nisu imali vodu. Do potpunog prekida u isporuci vode došlo je u subotu u popodnevnim satima, dok je u nedelju došlo do prekida tokom dana. Voda je isporučena pod smanjenim pritiskom. Muamer Fejzić, izvršni direktor za vodovodni kanalizacioni sistem, izjavio da su u preduzeću vodovodi kanalizacije Sarajevo bili primorani na ovaj korak jer je zbog dugotrajne suše u znatnoj mjeri smanjen protok vode sa Peračkog vrela sa kojeg dnevno protiče 120 litara vode u sekundi. Sada je taj kapacitet smanjen, pa je upućen apel građanima da racionalnije troše vodu, obzirom da se u narednom periodu ne očekuju veće padavine, loša hidrološka slika će se nastaviti, tako da i dalje postoji mogućnost redukcija vode, kako u dnevnom, tako i u noćnim terminima. Evo, čuli ste, dakle, situacija je takva kakva jeste, nadamo se da će se vrlo brzo stabilizovati i da ćemo imati, dakle, tokom cijelog dana uredno snabdijevanje vodom.

znaš li šta je? Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da se kladimo.

kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

prepodne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam